0: anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondole, an zmislim tiste se vendime.
1: Največ Dolenjske na Radiu Krka.